0: परम सन्मान योग जुगो जुग टल चवर शत्र तख दे मालिक रूहानी दे भंडार धन धन आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्या भागां वाले हो समुची मनुखता दे कल्याण वास्ते अध्यात्म पंधियां नूं राह दर्शाउण वास्ते पावन मुख वाक दी बख्शिश कीती है। इस पावन पवित्र मुख वाक हुक्मनामा साहिब दी विचार करन वास्ते सतगुरु जी दी अपार कृपा सदका आपां जुड़ बैठे हाँ। बहुत ही प्यार दे नाल पावन शब्द दे पहले श्लोक दा जाप आप जी ने सरवण कीता है। ये पावन पवित्र शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 785 उत्ते सुभाए मान है और सोही राग अंदर जो सतगुरु जी ने बार बख्शिश कीती है पहले दो श्लोक पौड़ी समेत हुक्मनामा च बख्शिश कीता है। आओ सतगुरु जी दे पावन फरमान नाल जुड़ना है। सतगुरु गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरणों विच आपां अरदास बेनती करनी है क्योंकि मनुख दे अपने वस दी गल नहीं। सिक्खी दा प्राप्त होना नाम दा प्राप्त होना सिदक दा प्राप्त होना विसा दा प्राप्त होना भरोसे दा पैदा होना और गुरु दी दसी हुई रहत उत्ते सिख दा जीवन दृढ़ रहना यह सब कुछ एक शरीर धारी मनुख दे अपने वस दी गल नहीं और इन्हां विचों किसी चीज उत्ते भी कोई सिख दावा नहीं कर सकता कि मैं सिक्खी विच परपक्का मैं रहत विच परपक्का मेरे अंदर भरोसा बहुत है विसा बहुत है विश्वास बहुत है मैं गुरु दा दित्ता नाम सिमरन करदा हाँ। इन्हां विचों किसे चीज उत्ते भी कोई सिख दावा नहीं कर सकता क्योंकि दावा उस चीज ते हुंदा है जिहड़ी चीज मुल खरीदी होवे बै लई होवे जिहदे उत्ते पैसे खर्च के कोई मुल खरीदा ना उहदे उत्ते दावा भी कीता जांदा अदालत विच जाके कोर्ट विच जाके के मेरी चीज है मैं खरीदी है। जिहड़ी चीज किसे ने दान विच दित्ती होवे उत्ते दावा नहीं कीता जा सकता। सतगुरु जी ने यह सब कुछ सिख नूं दान विच दित्ता है किसे नूं सिखी मिलनी किसे दे अंदर गुरु दी रहत दा परपक हो जाना किसे सिख दे मन हिरदे अंदर विश्वास विसा पैदा हो जाना किसे दा शरीर धारी जीवन रहत विच दृढ़ हो जाना यह सब कुछ गुरु ने दान विच दित्ता किसे ते खुश होके ते दान जेड़ा है वह दानी अपनी मर्जी नाल करे उहनूं दान कहा जांदा है मजबूरी विच नहीं। गुरु ने अपनी मर्जी नाल अपनी नदर नाल अपनी बख्शिश कृपा नाल सिख दी झोली विच दान पाया आपां दावा नहीं कर सकते ताइयों आपां अरदास विच कहीदा सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान ते फिर एक अरदास तुसी होर कर दे हो भागां वाले हो जो जुड़ बैठे हो उन्हां नूं उह तां सिद्धी बख्शिश हो गई। वह अरदास है कि सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे दर्शन इशनान सतगुरु जी ने बख्शिश कीती है। आओ गुरु दे शुकराने विच जुड़िए दावा कोई नहीं अरदास करके करो शुकराना कोई भी रसना बांझी ना रवे। आओ गुरु रामदास महाराज पिता जी का शुकराना करिए। पावन मुख वाक विचार आरंभ करन तो प्रथम एक बार करो रसना तो दो बार वाहिगुरु का सिमरन ते प्यार सहित दोवे हथ जोड़ के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
0: संकेत सतगुरु जी ने मूल मंत्र बख्शिश किया है एक ओंकार ओ अकाल पुरख वाहिगुरु जो अदुत्ती हस्ती है ओदे बराबर होर कोई नहीं ये ओदी वड्याई है कि ओ निरभौ भी है निरवैर भी है अकाल मूरत है ओ करता पुरख है और उस अकाल पुरख एक ओंकार तक गुर प्रसाद तो बगैर किसी की पहुंच नहीं है। वैसे महाराज ने बड़ी प्यारी बख्शिश की थी, तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के प्रारंभ तो दर्शन करते हो, एक ओंकार तक किसी की सुरत का पहुंचना सतगुर प्रसाद के राही। सतगुर प्रसाद प्राप्त होना, गुर प्रसाद उन्हूं प्राप्त होना जिहड़ा अगे जप करेगा, फिर गुर प्रसाद तो बाद आएगा जप। जदों कोई जपने जपने अहंकार रहत हो जाए, उहदे अंदर दावा ना पैदा होवे, अहंकार ना पैदा होवे, तां जप तो बाद उहदी पहुंच सो दर तक हुंदी है, उहदे दर दर उत्ते दरवाजे तक पहुंच है। फिर उत्थों जदों दर ते जाके भी कोई अहंकारी ना होवे, निम्रता विच झुकिया रहे, उहदी झोली विच गुरु त्रुट के फिर कृपा दी दात पाउंदा, उहदी पहुंच सो घर तक, सो घर तो बाद ਉਹ ਸੋ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੋਹਲਾ ਹੀ ਸੋਹਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ 14 ਅੰਗ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1: ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਕੀ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ।
0: ਇਹ ਜੋ ਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ, ਬਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਹੈ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੁੜਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੋਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ। ਫਿਰ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ? ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਬਾਣੀ ਤਰਤੀਬ ਵਾਈਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਸਨ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲੋਕ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਲੋਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਰ ਸੂਹੀ ਕੀ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਚੀ ਹੈ ਭਲਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਸਲੋਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ।
1: ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ,
0: ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼